0: Abožné slovo.
1: Ma Christian Klausen, Spanšic Kukua.
2: Ljubipši posluchaki, ljubipši posluchaja. Mies židovským ľudom v Európie vúviso v vosnatým lidstotku nabožné hýbanie, tak menované chasidim. Na jednej stronie chcuchu výrivi tuto hýbania na kúšte pát staré tradície vopkovač, prúcuvachu pak so tiež vo jara vosobinský počak Bohu. Zato mejachu nabožných vúčojov, tak menovaných rabinorov. Hač to dženznišo čerpaja výrivi se svovou, vúčpou a povedkou svojich múdrych vúčojov. V jednej stavizne reka. Bôze po smerči rabija Mojše z Kobrina prašachu sa jeho šuleria. Što by za vašo vúčoja najvážnejše? Vún rozpominaše a vodmoví. Z čímž so rúnie zabieraše. Přeju vám, so zamožeče vaše šedne nadavky a še zabiere za vážne mieč a jim odpovedovač.
1: Dole praj Christian Klausen, Spanšic Kukua. Ve nadavku a zamovitosti tamnejšie farskeje vikarie. A netko je 4 menšine do 60.

0: Kaczebuski, hudžbnik a hudžbne pedagoga Mario Hess to běže. A netko sedom menšinu pona po sedmiš, do lisa, do jahodku, sigaranč, krabanč a jen pone z jahodkami naščipač. A dženca je 7. julia a to je džen modré abo holandské jahode. Što je rozdžil, če odlasu tak voblubovane a rostovane dere po horcoče a dešču? Bettina Wenderotova je so raz tým zabirava a so takrec jahodkach rozladovava.
1: Še dženca ráno ježo modré zuby a modrý jazyk špielu v obdživali? Nic? Najväčší čas. Dženca na dňu modrých jahodku chceme si raz vobladač, čeho dla popravom jahody šo modré babia. Když pak kultúrne plahované modré jahody kúpnici kúpiš, huba čistá ostane. Vobladáme si najprv doraz meno, všako mienime jahody z tie sameje svojby, když rečíme o modré, holandské abo tiež čorné jahodže. Tola kúpnica vezo nie lies. Toste kulovate jahody nopaškach z plasty, když dostaneme kúpnicu, sú kultivirované modré jahodky. Vone přinú z Ameriky a maja bieve miaso. Tak vostanie jazyk pri kvoščeniu tiež čisty. Hinak duš podame so skorbikom do lesa, kajš je to Zabina Rehorjova z Dobrošic nedavno činiva.
2: Ja jedu do lesa, ha ladam pon, najprv s kolesom jedu, ha pon ja ladam, že so rejane blaki, ha že môže ja šipač, a tam ja šipem do smira Koslova, abo do Rajnce, abo do smira Nooslic.
1: Jahody, za kotrými šľudži, kajš Zabina Rehorjova pýtaja, sú potekým vopravdžite domiace dživie modré jahodky. Sú mauve, miešky, svodža jara intenzívne, babia všetko modré a rehoriec svojba je ľubuje.
2: Ja každé leto jdu do jahodku a si naštipiem za marmeládu alebo za plince, to naše deti tie rady jedia. Ale leca sú oni jara mauke a nek hižo husknete, s blakami husknete a nemôž kojať štipač.
1: Horcota je potekým tiež jahodách svoje sliedy zavostajiva. Za 1 kilogram jahodu je Zabina Rehorjova z jej manželským 3 hodiny pilne štipava. Za všichni, co tak dere neuznaja, mały tip. Modrá jahoda má v lesu nimale dvojníka, kýž upada jara podobná a ryka čona ronuka, nemce raušbere. Jeje miaso pak je svetve a modré jahody maja zelený štábik. Tola čeodlasi ľudžo spore dživo načinia a z kotrije pšičiny je modrá jahoda tak vobľubovaná.
2: Hej, to je niečo vo sebite. To mi vopravdu jara dobre.
1: A tiež strove. Holandských abo modrých jahodách cí veľa tak menovaných antioxidanciu. To sú mačizny, kýž naše bajnky pred stresom škytaja. K tomu pšinže zo nimaja veľa kaloriu, za to pak tožto vitamina C a K. Mały vúlec do lesa so potekým vúdani. A nesče si viesči, potom namakače mestrujem kašecach, tiež polodžiš môžeče si koš modrých jahodu naštípač.
0: Wieso mamy za was też jeszcze ideo, jak modre jahodki najlepiej swoja pak, czerstwe do huby, albo do marmelady, na plince, albo leczny smoothie, sto na kuzwacz. Recepty za to namakacze na naszych internetnych stronach, a w naszej app MDR Serbia.
3: W kasie som si kupił listok do kina, w sale svetlo zaslo, film sa začína. Po francuskich szybkami, bebe perami, że ma rozdnie lubi, że temu na mi. Zima až po zemi vôňu kašarel, pod šaty Coco Chanel by som nazrieť chcel, Champs-Élysées svieti, kde si pod nami, celú noc je šepkám, že

noci, od lásky ťa zjem, celú noc ti šepkám, ona môže ten popadé v noci, preteláhové, croissanti mančam do kafé, ona.

Če tako hočpelim, so dere hibač, jednač menšinu posedmiše. Ezo so bychu so športové vúmenenia za tzí nutskomyšanské šule kamiencu polepšili, so janové športnišťo s romadným občeliňom s miestom kamiencom a okresom Budešin zakladne zaniruje, tam nastave ale tiež nové tvárenia, napríklad s modernými myjarniemi a tak dále. Vúživač cedža pri Připravu šulaky a šulery od Cioch, kamienský šulopotekým a Juce je tam namiestne zbiehanka. Abo čakajče raz nie nic Juce sredu, ale haklec štvortk popodňu na Pocioch, tam na Janovom športnišču kamiencu.

0: Nábožné slovo.
1: Manetko krutkodovos mich Christian Klausen spančic kukua.
2: Ljubipši posluchaki, ljubipši posluchaja. Mies židovskim ľudom v Európie vuviso v vosnatem lidstotku nábožné hýbanie, tak menované chasidim. Na jednej stronie chcuchu výrivi tuto hýbania na kulšte pát staré tradície vopkovač, prucuvachu pak so tež vo jara vosobinský počak Bohu. Zato mejachu nábožných vúčojo, tak menovaných rabinoro. Háčto dženznišo čerpaja výrivi se svovou, vúčpou a povedkou svojich múdrych vúčojo. V jednej stavizne reka. Bôze po smerči rabija Mojše z Kobryna prašachu sa jeho šuleria. Što by za vašo vúčoja najvážnejše? Vún rozpomínaše a vodmoví. Z čímž so rúnie zabieraše. Přeju vám, so zamožeče vaše šedne nadavky a še zabiere za vážne mieč a jim vodpovedovač.
1: Tolle praje Christian Klausen z Pančic Kukua. V nadavku a zamovitosť, či tamnejšie farskeje vikarie.

0: Abožné slovo.
1: Ma Christian Klausen, Spančic Kukua.
2: Lubi pši posluchaki, lubi pši posluchaja. Mies židovským ľudom v Európie vúvi so v vlastnatým lidstotku nabožné hýbanie, tak menované chasidim. Na jednej stronie chcuchu výrivi tuto hýbania na kúšte pát staré tradície vopkovač, prúcuvachu pak so tiež vo jara vosobinský počak Bohu. Za to mejachu nabožných vúčajú, tak menovaných rabinorov. Hač to dženznišo čerpaja výrivi se svovou, vúčpou a povedkou svojich múdrych vúčajú. V jednej stavizne reka. Bôze po smerči rabija Mojše z Kobryna prašachu sa jeho šuleria. Što by za vašeho vúčaja najvážnejše? Vún rozpomínaše a vodmoví. Z čímž so rúnie zabieraše. Přeju vám, so zamožeče vaše šedne nadavky a še zabiere za vážne mieč a jim odpovedovač.
1: Tole prahi Christian Klausen, Spančic Kukua, v nadavku a zamovitosť, či tamnišie farske vikarie.

ta rieka Gá přijde z Gornej Úžice a ve tom Ušej, Hoše, Buza, to se týká markujo až ta ta veda běží dosť malsně, to kdo oni tam dají velký spad té vedy. Ta rieka spadňo veľa, veľa metári na dosť krotký dujkošti. A nižej Hoše, Buza, tam naraz přijde ta rieka do také nižiny, ta je rovna ako plachta. A tam naraz ta veda ňamžo veci tak malsne biežaš a tam se zachopijú rovno te bota.

0: había una carta.
1: My máme Leša, to gudlajú aktuálne údaše našho kultúrneho časopisa rozhľad za dva mesiace, júli a august. Sebastian Elikovský-Winkler, môžu vám už povížiť, s kakými témami sa zabierajú ten raz autory na stavku.
2: Na titulnom obrazu rozhľada ugledajú med ferbu Cakajúce Williama Edmunda Krause. Velejová melba z leta 1968 predstaja novomyšťanskú družku. Ku gežbie 100. smertného dňa umielca Woni zabera sa Hartmut Hanšo s jeho živením a statkovaním. Ku gežbie 75-letného jubileja Serského instituta Lietosa mežošo se ten raz obgoniš ve slíženiach na pelu serskeje i materiálnej kultúry. Ved leta 2002 žašťa zabierajú se vedomnostníky instituta s kultúrnym derbstvom Dolneje Úžice. Nazbierané materiálie v ramiku vieceletného projekta se niento kšac pe kšacu vezjaviajú a sprístupňajú na portálu Zurabikon pod titulom Živé kultúrne derbstvo. Justyna Michniuk rozgrania se s Kirsten N. Bejminejovú ve jubileju Jacmov Kojc drastvového domu ve Veriecach. Tide přinoskajo viacej ako drastva 100 let serskeje duše v Płachtach. Kirsten N. Bejminejová vežo žinca drastvový dom dali v stvertej generácii. Vena co obchováš tradicionálnu viedu a ju dali dávaš močej generácii. Verna Sroka Kinajchcki už o viele let slíži na pelu serských staviznú verjec. V aktuálnom rozlaže se ven priobrošijo serskému procubarieju August Lapštych Verjejský. Lapštych je bu knigu šišťar a redaktor z nastavka s genijom vieleve jogo živinskej droze a procubaniach za šišťanie serských casnikov, knigov a spivarských. Ale jogo statkovanie má vesebnú vagu za Dolnú Úžicu na to, co Verna Sroka pokazaš.
3: On je bol obsednik čišťania, toto písmiky staja, knihy čišťa a on je v svojej čišťani predovšem dolnosabské exempláre čišťa, bramovský casnik tež, osadnik a viacore knihy tež v väčšine v nádavku mašice sabské, čiže on stronom tež bol. Ja som niekto k informácii dal taký artikel do nového casnika předpolu jeho 100. posmertnín 13. júlia tuto leta. Tu bude vojnič ten artikel a tam namakáče vo sebe tie informácie, kak je on skutkoval do smíra Dolnej Úžice, no? Jako podpieroval delných Serbov.
2: Ze svojich rešeršov je Verna Sroka zvištil do tých miest, až jo Lapštych do celého šišťal 17 serských knigov, z toho 11 edíciu v Dolnoserskej rece. A jedna novosť vás vecakujú v novom údašiu rozhľada. Kvíz ve serskej rece, kultúrie a cerkvinem živiniu, ktoréž je užívala Kristiana Pinekova.
4: Ja som bola ve Kríbi na přospu Farária. Te som mieli tam svižen, obstažal tie cerkve a som diava tam nieco serského přednosovaš. A pencom si myslíva, to nemžoš jan přednos, ktam ceniš, pencom kviz užívala vo takých celozákladných serských přašaniach. A ten jo byl dvojorecný, sersko-nímsky, ja som stal necitoval tie serské přašania a te som mygali tie nímske citaš a pencom mygali na kšickovaš, či možnosť, či. Jo, a pen Lucian Kaulfors jo tam tyke se dojo a jo gronio to jo vegen riedne, možo šo to tyke vyspytovaš za malé šece. Pen som to za malé šece pičku připodobniva. A pen jo Juliana Kaulfors tova, nien to se mi je přašava, vyga máš o ten kviz, my som raz nieco drugiego vyrozli, že v liešnem casu ceníš a pen som to tyke dolnosersky formulirovala. Jo, rozgledaš, kak se to přiozejo.
1: Ja, a poďme o tom porucenie namakajú šo termíne v tom novém rozlaže, termíne ve čakých zájemných zaredovaniu a pokazku za júli a august. Mňa za drugým napríklad viac poezie ve spomnešu na Jakuba Barta Čišinského ku 170. národnému dňu.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Koncert.
1: Pamoskaj ten zvieskový kraj s najväčšie rekami a vetami v Nimskej veda prigujo mnohé regióny a miestne a v našom rieže k vúžiským vedam jo môj kolega Sebastian Elikovský Winkler Žinca, jo, také muzikálisky duce v Hošobozu se vie také pši najväčšej rece pši spraví.

Ja, veda pregojotek miesto chrešu bustoja bo ten sedme žil našlogo rieda vo vúžiskych vedách a šekne žile namakaja šoteke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zom.